akan kaga babu taka da alqur'ani shine ahadin allah kuma shine ke bakaci abu allah kuma qala nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kaman yadda farin da kada annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam fada a cikin hadisi wanda imam ahmad ya fitar bi isnad hasan da tunjine ne kyau min hadisi anas radiyallahu anhu daga hadisin anas allah ya jibe shi ne kuma hadisin anas qala nabi sallallahu alaihi wasallam يوم ما قال صلى الله عليه وسلم يا فلا تسوت إن لله أهلين لله الله سبحانه وتعالى وأهلين من الناس ينادى إيالي أسكمتا ينادى أهل أسكم باي الله قيل من هم يا رسول الله أكتو سوها أهل الله يا مائك الله قال سيت أهل القرآن ما أبو تاكرة القرآن سون أهل الله هم أهل الله وخاصته سون واتو أين سون أهل الله هم سون كي أهل الله تقول يا رسول الله صلى الله عليه وسلم kasarata da kuma ne Allah ya zabe ka a cikin bayin ka gaba daya yake kana cikin ahalin ko ku ne ke bakaci a ina a gurin Allah subhanahu wa ta'ala sabbin ka ku da Allah kana kuma lalace ne idan ka zaka fara yin tantance zama cikin ahalin Allah ke bakaci a gurin Allah na fara ubangiji ki ka dora danka a cikin karatu alqur'ani mai girma ka dora kiyarka a cikin karatu alqur'ani mai girma iya qur'ani sahaddace qur'ani kuma su iya hidari da hukuncin hukuncin Allah ta mada shi imam hakim ya fitar da hadisi fi muslim min hadisi buraida radiyallahu anhu qala kitu wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam farin da kada annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce wa man qara'a alqur'ana wa ta'allamahu wa amila bihi duk wanda ya karanta qur'ani bayan ya karanta qur'ani wa ta'allamahu kuma ya karanta dai kai ka iya kuma ka koyawa wani wa amila bihi kuma kai aiki da abin da karanta kaga aiki bi kenan ko a aiki kaji ka koya ka iya qur'ani daki daki mana da wuri da hukunce sai ka karanta da wani ko karanta da wasu daga cikin dalibai wa amila bihi kuma kai aiki da abin da karanta to ilmi sai yawan kiyama tajan min nuri za a fatan da kai ranar gobe kiyama har da wani tambe na haske za a dora maka kuma wani rawani na haske a kan kanka har san wannan rawani dan uhu mithlu dan isham har san wannan rawani da za a dora maka kambe a kanka ne mukayi ne daraja da ka samu da kuma karatu alqur'ani mai girma har sai ka ta hasara rana ka duba rana an tafi mallam musamman irin waje sha biyu din da ka duba ga yanda kai ba wani da gumari ba wani hadiri babu wata issa a ce rana ce kan ta gare ka bidu ka duba irin hasara to haka Allah subhanahu wa ta'ala zai dora maka wani kambe ranar gobe kiyama wato da hakke wani kowa ya jifa ya ga makarantar alqur'ani mai girma kowa ya danki ya ga makarantar alqur'ani mai girma sai haka sallan wa yuksa walidai ko ba za ka bi darajar ka gaba wallahi ba sai kade ba shi ne karatu shi yara ko tariya haka ne za a tufatar da iyayen mahaifiyarka da mahaifinta shi ma za a tufatar da su da wasu kayan ado kullatan la yaqulu bihima dunya fa yaqulan bima kasab wanda ba su taba samun irin wannan matsayi ba wato a duniya sai su bude masu su ce bima kusima haza domin aka tukasar da mu da wannan me ya samar wannan daraja ya aka yi muka samu wannan albarka ko wannan daraja ko wannan ɗaukaka sai ka sai a ce da su bi akad waladukuma alquran saboda dauki ya rika alquran to yar ku ta rika alquran ta iya qur'ani ta karanta qur'ani ya iya qur'ani ya karanta qur'ani ma'ana ko sai a makaranta ya karanta alqur'ani kuma ya iya kun sa ta a makaranta ta karanta qur'ani kuma ta iya to kun ce na a ce darajar ba wai su kadai masu karatu ba har iyaye iyaye su ba su ku samu wannan fara yasa ba lalle hakan ne ce ku karanta da ayatul alqur'ani ku karanta da ayatul sunnar manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allah ta mu da wa sakina tanzilu alqur'an kama qala annabi sallallahu alaihi wasallam sannan malai yake cewa ku kafi nutsuwa wallahi kada ku kawo ayin da ake karanta qur'ani duk inda ake karanta qur'ani to za ku nutsuwa ta saba ta tabbata gurin kama yadda manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya fada ka gani da Allah ya gama da wannan idan an samu nutsuwa idan aka saka samu nutsuwa to karanta qur'ani a karanta qur'ani a nan za a samu nutsuwa kiciya domin me war rahmatu tafsa man yatluna alkitab Allah haka ne rahama tana lulluke wanda sai karanta littafin Allah wa yata dahara sunahu suna tadarrusunsa wannan ya karanta wannan ya karanta wannan ya karanta Allah duk karatu to wannan rahama bayan nutsuwa ga rahama ta yi kalin nufin shi ka gani ga kuma nutsuwa sannan wal mala'ikatu tahaffahu mala'iku za su kewaye su
كي بل وتسمع لقراءته مرأة كده سوى القراءة سورة بكرة دي عند الأمة استحب سلا فاتو قرآن ما خرجتها ظلم تعلمني قولي إلي على فاتو قرآن فاء ونمثلات أنا خرصوا القرآن مجرمة كي مرأة كوزا سوى سورة سورة كراسين بأكي وللسان يرطب بالقرآن كما كسان حدثي ينا جكوهر القرآن على سوى أزهاي سنباوة كوبيوة مرأة بتاشي كومتاشي يارو كويارية ببا tsoho ko tsohuwa a duk kullun haifanka yana ainihin karatun alqur'ani kirin da duka haifanka da qur'ani kirin da duka haifanka da qur'ani aka da yaro kana koya musu waƙe waƙe kana koya musu rere shi iya alqur'ani su karci alqur'ani ba waƙe waƙe ba su sanya ake kan alqur'ani karatu mai tsafta karatu mai kyau ba tare da lahani ba eh malami ya ce ya dora yara karatu mai kyau su kuma yara su ya sanar da hankali domin shi yaro zaba karai duk abin da ka zai karai to shi yasa ake so a samu malami mai kyau mana malami kwararri ita ga wani lokacin malam idan an samu malami kwararri wanda ya sa alqur'ani idan aka masa wasu ɗaliban a ce an kai su wani guri su yi karatu aka masa shi to yake sha wahala wajen gyara masa alqur'ani me yasa ta yi wasu ya ɗora masa ba dai ba so da ba kwararren malami ga ɗaliban alqur'ani yana koyar da su shirme yana koyar da su lahani kuma sun haɗa su a haka kafin a juya su su dawo kan dare sai da an sha wahala malami ne sai da kansu da su sai da in yaro Allah ya tabbara ya ƙara girma ya ƙara hankali to a nan ya san hukuncin hukuncin ya ga ya gano su kura kura da kan ya sa malam a bayan kira ya ce ku san in da za ku ɗaya ku fahimci Qur'ani ba kowane malami ba ka ba da ke kira fahimci Qur'ani ba in shi ma bai ba na dahu da ƙwarewa a kan Qur'ani ce ku ɗora masa shirme kada san da wasani a buƙatun da fassara kada san da harafi kafin da fassara ina ce akwai ƙalubale a kan yanzu misali abuna da kaga har harufa a cikin Qur'ani idan ka samu malami Qur'ani ba wani zaman bacci yaro shi shi ba wasu hudu ne gasu kaga muna da alifin muna da ayin ya a da a idan wani malami ya Qur'ani da ban duka hudu ne yaro to a ba rasa cewa wannan ayin ce ba rasa cewa wannan wato alif ne ko hamza a haka da kuma kaga za ta samu matsala wajen canza ma'anar wani gurbi muna da ha muna da ha akwai ha babba akwai ha kalmi wai na harufa idan kuka samu kwararren malami ba duk a zai zai dace shi kaga ba ta matsala ne kai wani zai alba Allah duk sun da harafa to shi ke tsaya da ubiye to haka idan babu kwararren malami ne zai zai fa ba ya dora yaro shi ne ya haddace kuma ya zai tsaka ba ubiye shi rubba qari'un ya qara'u alquran wa alquran an dewa wai suna karanta qur'ani amma qur'ani ne kullu musu alba me yasa suna canja harufa suna canja musula da sauransu suna lahani lahani dare babban lahani lahani mai muni yanzu misali Allah ya ce sabbi hikma rabbika al'ala bil ha qalin to wani sai ya karta da ha babba yake sabbi hikma rabbika al'ala kai sun baka sani ba kin ba san ta darasin ba ko baka san hukuncin ba kin ce kun yi dai ko ba dai ba duk wanda ya sani yana ji ya ji ake sabbi hikma rabbika al'ala ni kuskure idan aka fassara maka duk da abin da yake ne amma idan yake sabbih ma rabbika al'a sabbih bi hadarin kaga harafi ne kawai aka san san an sa ha babba dan an sa ha kalin to asu da ma'ana da Allah ya ce sabbih ma rabbika al'a